Сизиф гуру гуру гуру гуру гуру гуру гуру гуру Сизиф гуру гуру гуру гуру гуру гуру гуру гуру Сизиф гуру гуру да их чуя гуру гуру гуру гуру гуру гуру гуру

0: suo peso do materino.
1: Місія добровольне євро для готовника темпляда.
0: Вірней!
2: Добро програма! Треба і среща до нас праці.
0: Опшаруя!
3: За время мораторіума молим лепо.
0: Вірневенька!